0: 떨어졌다.
1: 나는 좋은 계기로 될 것이며.
2: 나토 fördömer Rysslands angrepp på Ukraina.
3: Så är jag nu singel.
4: Varför är igen? Varför är jag igen?
5: Varför är strömpriserna så höga?
6: But I too have a little bit.
7: Välkommen till Lytt på nytt, Radio Revolts nyhetsprogram.
8: Det är så uppladdning att höra den där introen där.
9: Jag känner att jag är klar.
10: Ja, ja. Så vi har hell yeah.
9: Jag älskar introen. Jag liker hur den hörs ut.
8: Yeah.
9: Vem var som lagde den?
8: Ikke meg.
9: Nej. Okej.
8: Okay. Ja, vi har inte hört någon mer om
10: det. Irrelevant.
8: Det ryktes att det är Birk Kock Aschem.
9: Ja, selvfølgelig. Det er fint at det er rykt om det, da.
8: Ja. Men nok om Birk. Vi skal ha en liten sending i dag. Vi skal innom litt av hvert. Vi skal til lesing, poker, alt det artige, liksom.
9: Skal spå?
8: Ja,
9: mer spåing.
8: Jeg gleder meg.
9: Oh, yeah.
8: Jeg gleder meg til å se fasit fra forrige uke. Jeg gleder meg til å høre hva neste uke har i vente. Men akkurat nå så er det Nick Nord vi har i vente. Her er låta for meg.

0: lite. Och när jag är sliten efter att ha varit med på Farmen och sådana här ting, så hör jag på Lytt på nytt.
1: Jag heter Janne Formo och du hör på Lytt på nytt.
0: Jag är Caroline Nytta.
2: Jag heter Siv Jensen och du hör på Lytt på nytt.
3: Och här i Lytt på nytt så må jag innrömma att det är något jag inte har skönt mig helt på. Så jag gläder mig till att bli upplyst nu.
4: Har jag ska ta det? Ja. Nu ska jag prata om något som jag egentligen aldrig har varit så bevisst på tidigare, och det är datacentret. Jag har blivit nå miljöaktivist.
0: Drillbra.
4: Ja, först så blev jag spådame här på Lytt på nytt och så blev jag miljöaktivist.
0: Passar
4: inte det. Jag myver upp, ass.
5: Kanske man börjar med sån Mattias-titel.
4: Mattias-titel. Mattias-titel.
5: Jag har sån titeln inför uken, titeln
4: jag får ny titel
0: varje uke. Skulle du också bli feminist också? Eller när du ska bara läsa
4: feminist.
0: Ja, du är. Ja. Slay boy, slay.
4: Jag älskar alla kvinnor och alla män likvärdig. Mm. Uansett så har jag läst nyheter för första gången. jag gör ju inte det heller så ofta. Jag får på något bara besked att det här ska vi snacka om idag. Detta här är nyheterna som har skett. Men då har jag också läst, och det jag har läst är att 9 av 10 datacenter i Norge är ägd av folk från utlandet.
3: Ja.
4: Och det plagar mig väldigt.
0: Ja, det är väldigt speciellt när de driver och säger att vi måste sätta upp datacenter för det kommer till att ge berika kommunen i Norge och ge arbetsplatser.
3: Och ja, datacenter. Och ja, så det är det som sker. Så vi kan istället för att vi säger att de kommer och tar jobben våra, ser vi att de kommer och ger oss jobba.
4: Ja, det kommer att ge. Nej, men det är inte så många som jobbar på datacenter, tror jag. Ja. Jag tror det bara är där. Vi tränger bara plats. Men det som är så jävligt deprimerande är att se alla de där skogarna som blir kuppa. Oh my god. Kutta med.
0: Kuppa. Ska vi bli kuppa?
4: För datacenter. Att de ska bara slå det jävligt svårt datacenter så vi kan bruka mer ChatGPT. Det irriterar mig.
0: Och och det som jag tycker också är lite intressant, och nu måste någon faktasäkra mig på detta, men Norge på grund av mycket vattenkraft och olja och diverse ting, så har Norge historiskt sett ganska låga strömpriser, så det är väldigt eftertraktat och väldigt mycket område, så väldigt eftertraktat att sätta upp datacenter i Norge, för strömmen är ganska billig, för det är ju det mest av allt, datacenter brukar ju ström och så brukar de areal, och det är de två tingena Norge har mycket av då.
3: Ja, strömbillig, det tror jag är relativt. Men
0: ja,
3: men jag tror att jag vet vem vi ska skylla på här. Du har inte sagt korsen land det har hört heller, men jag tror jag vet det.
4: Du är i farvan hvis du börjar snacka om vem är det vi ska skylla på ifrån utlandet?
3: Vem det är? Det är franskmän.
4: Franskmän?
3: Ja, för jag läste den här saken och jag vet att det är franskmän som jobbar på den. Du har han
0: jobbar på vilken?
3: Claude. Du har han Gemini. Och så har du han chat Jupiter.
4: Det som plagar mig väldigt mycket är att vi får nästan ingenting av det heller. Det är alltså de som har datacenter, det är ju de som tjänar på det. Mens vi som är i stackarsliga Norge tjänar nästan inte en pjock på att vi har de
0: en pjock.
4: En shit. Vi tjänar inte en shit. Kan du stoppa dumma mig?
0: Kör på pjocken.
4: Åh, jag är frustrerad.
0: Ja, över datacenter där. Fortsätt. Så vi tjänar ingenting då.
4: Nej, vi tjänar inte en dritt för att ha massa stygga datacenter i landet vårt.
0: Nej.
4: Så jag bidrar bli lite politisk och säga vi vill ha strömmen för oss själva.
0: Mm.
4: Pell dere veck.
0: Mm.
4: Jag syns att vi ska riva datacenterna. Det säger också att det är en säkerhetsrisiko för norsk data.
3: Oj.
4: Jag vill ha min data. Jag betalar för telefonen. Jag vill ha datan min själv.
3: Ja, jag har skoledata så jag vill ge den fram. Det är snart examen.
5: Jag tänker också att sån visst de brukar massa ström och det tydligen är väldigt billigt för de. Då kan vi bara ge den strömmen gratis till den norska befolkningen. Reducera strömpriset lite för oss.
0: Ja. Men de betalar ju självklart för strömmen.
5: Ja, men
0: regeringen brukar väldigt mycket vatten och det är så någon Norge har uante mängder av och det är vatten.
4: Vi har mye vann. Det er bra jobba. Det er jo mer det at vi har fosser, da.
0: Ja.
4: Som er det.
0: Ja, så mye vann.
5: Jeg står for regnvann.
4: Vi har mye regnvann. Ja, Bergen gjør det bra der.
0: Men det er jo absolutt fryktelig provoserende at det er 90% av eierskapet til norske datacenter er utenlands. Det er jo de som, altså de kommer inn, setter opp noe slekt jævla dritt på norsk natur, og så stikker de med alle penger igjen. Altså en ting er at vi må jo ha flere datacenter utifrån hvordan verden utvikler seg nå for å holde alle disse her helse-Norge og sånn gående. Men at vi skal tape på det. Altså, ja, nei, ja. Krise.
4: Ja, men hva er det dere tenker da? Skal vi drive datacenterne som er i Norge? Du først, Thomas. Skal vi? Ja eller nei?
3: Nei, men jeg bruker mye chat.
4: Ok, kult. Du hater isbjørner. Hva med deg?
0: Jeg synes... Nei, vet du hva? Jeg synes vi kan droppe. Jeg er for skjermfri i verden, så det riv dem, brenn dem, voldta dem bakfra. Okay, nei, akkurat det siste mente jeg ikke.
4: Og deg, Emma.
5: Jeg synes vi kan beholde det, men vi kaster ut alle de utenlandske eierne.
3: Norge for nordmenn, eller?
5: Ja.
4: Det er veldig godt å høre.
0: Hva synes du, Mathias?
4: Jeg bruker egentlig også veldig mye chat selv. Vel å merke. Så det er jo fint å kanskje ha en eller to der. Så jeg i hvert fall kan bruke chat.
3: Det skal jo sies at datasenteret, de er jo ganske fine da.
4: Nei, de er jo kjempestyre.
3: Nei!
4: Kødder du med meg, eller?
0: Når Thomas går på tur ut i skogen, så er det sånn, se der, datasenter. Altså, noen vindmøller.
3: Utenlandsk industri i Norge.
4: Det er helt sinnssykt å melde.
5: Jonas Gahr Støre har jo også vært på sånn KV-agenda-tog, hvor nå har han blant annet signert noe greier med noe utenlandske.
0: De utenlandske, faen, altså.
5: Men for å få litt sånne reguleringer da, på KV og utviklingen av det. Men jeg tenker han må rett og slett se innover. Og se på sitt eget, holdt på å si ikke gå i bruk, men datacenter lovbruk.
4: Hva tror vi at Jonas Gahr Støre snakker til ChatGPT om?
3: Jeg tror egentlig at han er veldig sånn her gammel på det.
4: Ja, tror du han sier sånn, hei chat, kan du svare på denne mailen nettopp til ordføreren for meg?
3: Det er akkurat det han gjør, og han må få forklart ting til seg, tror jeg. Jeg tror han er en sånn type.
4: Tror du han er for gammel?
3: Ja.
0: Han er sikkert den idioten som skriver tusen takk, ChatGPT, fordi det viser seg at jeg har gjort en undersøkelse på så mye energi og så mye vann blir brukt på at folk takker ChatGPT for jobben.
3: Jeg kan garantere dere at denne chatten hans, den er fullt av emojier.
0: Ja.
4: Han bruker emojier med chatten.
5: Jeg tipper at han bruker chatten sin for å finne ut hvordan han kan bli bedre enn Jens Stoltenberg.
0: Ja.
4: Jeg tror han bruker chatten sin for å AI-generere bilder av kona si som gjør ting hun ikke vil gjøre hjemme.
0: Det blir veldig mørkt, kjenner jeg det. Eller hvordan han skal fikse sønnen sin, som er litt sånn... How do I fix my son? Ja. Nei, jeg synes ikke vi skal ha det. Jeg synes Jens Stoltenberg skal skjerpe seg. Nei, jeg mener Jonas skal skjerpe
5: seg. Se, det er akkurat derfor han trenger det.
0: Ja.
4: Men da er jeg glad for at dere er med på at vi skal kutte datasenteret, da.
0: Mm.
3: Jeg var ikke med på det.
4: Jo, du var med på det. Det er vilt å si at du synes...
5: Jeg var egentlig ikke med på det, men...
4: Du er også med på det, du er også med på det. Men det er helt vilt å si, Thomas, at du er med, at du synes at de er fine.
3: Det blir påtvungen støtte.
4: Men kom om!
3: Altså, unnskyld meg.
5: Det er som å gå på døra og si, oi, her var det et fint landskap.
3: Ja, det vil jeg si.
4: Det er så stygt,
5: sånn. Det er ikke det, Thomas.
4: De er jo så stygge.
3: Men, altså, hallo.
5: Det er jo...
3: Nå skal vi skjerpe oss.
5: Nei, Thomas.
3: I Norge så har vi alt for mye natur.
4: Nei! Skjerp deg,
0: Thomas! Og jeg vet at du kødder, men jeg blir så provosert.
4: Ja. Du gjør det så bra.
3: Men tenk hvor mye færre skiløyper det kan bli. Da kan vi endelig begynne på Norges nasjonalsport, nemlig rulleski. På asfalt, sånn som det skal gjøre.
4: Kan du starte neste dag?
5: Men det er masse forskning som viser at å se på triste betongvegger, det er ikke bra for deg.
4: Nei, det er ikke det. Vi må se på trær.
5: Ja,
4: nei,
5: men, vi må klemme trærne.
4: Vi må klemme trærne.
3: Det beste landet i verden, Sovjet, de så på betongvegger og murer i hele sitt liv.
4: Ja, og
3: se
4: hvor er de nå?
3: Det funker fjell.
4: Hvor er de nå? Hvor er Sovjetunionen nå?
0: Hvor er Sovjetunionen nå?
3: De er på vei til å ta over
4: verden. Hvor er Sovjetunionen?
3: Bare gjør det 10 år.
0: Det er det dårligste argumentet. Se på verdens beste land, Sovjetunionen, så fremmer de ikke eksisterer.
3: Ennå.
0: Ja, ja.
3: My man, Vladimir, han kommer til å ta
0: skitten tilbake.
5: Han rir på hest ut i naturen.
3: Ja.
4: Jeg synes det er litt
0: tatt. Og slåss med løver i baris.
4: Han rir på bjørn.
5: Å, er det bjørn?
4: Ja, det er bjørn han rir på.
0: I baris,
4: ja. Mens han drikker vodka.
3: Apropos baris, her har vi Gunnerius og verdens granatepple.

0: Ginger med Green Serpent där. Utrolig fin bassoutro.
1: Mm. Banger, älskar Ginger.
0: Vi fann ut här vi stod att det här är inte groove metal. Men, det är groova.
2: Jag syns det är frasering och sånt som min om groove metal. Och jag tror det är sån genretrack i metalcore och djent som ja, generellt.
1: Du ser groove metalsen sin inflytelse på mer moderna genre. Ja. För den är ju väldigt till stede liksom.
2: Ja.
0: Gott sagt. Grooven. Gott sagt, det syns jag var väldigt förklarande ordet jag utat idag. Fan, nu begynner det att bli sent på dagas. Är tisdagen då kanske unfucked?
2: Ja, utan är ju det.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Ja,
0: ja, du syns det?
1: Den har varit groovy, den har varit blitt unfucked.
0: Den här groovy som fan.
2: Men det som är lite fucked då.
0: Ja, den jag skulle inte säga det som inte groovar.
2: Ja, är att vi har mist en av metals största legender.
0: Vi har det.
2: Alltså Conrad, vokalist i Venom. Som är en av metals viktigaste band egentligen.
0: Ja, det
2: första extrem metal-bandet. Så det är väldigt kjipt. Och
0: så är det väldigt lätt att se en basist, vokalist, frontman gå. Det är inte så många av dig längre.
2: Nej, och det är bara ikonisk man. Bara sån hela stage presence och allt det där.
0: Så
2: vi hade
0: sant.
2: Ju inte haft Mayhem eller något sån norsk black metal utan.
0: Nej, vi hade inte det. Det var en ganska viktig bricka i den historien.
2: Ja, så vi ska avsluta en tribut till den.
0: Vi ska fortsätta farväl med Venom sin black metal här på Brief Evening. Så ses vi nästa vecka. Ha det!
1: Ha det!

0: wrong där med beg to differ. Jag är så enig, Daniel, i att jag hör akkurat de samma idéerna, akkurat de samma musikaliska värderingarna.
1: Men det här, jag känner de här är sån lite mer att du kan höra väl att det här är ett thrash metal band, men de spelar sakta på något sätt. Jag känner med Pantera's and Cowboys from Hell när den kom ut, så är det sån, okej, det här är något helt annat.
0: Ja, ja.
1: Det är sånn,
0: ja.
1: Du hör att det är related to thrash, en vidareføring av det, men det är sån, det är en egen genre. Men det här för jag är sån, du kan kalla detta thrash.
0: Du kan,
1: de, har litt sånn, de har litt av 80-tallet i seg.
0: Det har det.
1: Ja.
0: Men absolutt samme ideen.
2: Mm. Mangler litt punchen til Pantera, på en måte, for å bli sånn, det var groovy, og, men jeg føler sånn, med Pantera så blir ting så mye feitere.
1: Ja.
2: Og at, sånn, at de lener seg mye mer inn i det at jeg har sagt det. Ja. Så jeg, sånn, det her føles litt mer som trash, som bare, ah, ja, det er litt sakte trash.
1: Ja.
2: Mens Pantera dyrker det at det er litt sakte.
1: Det er kanskje en grunn til at Pantera tok av.
2: Mm.
0: Men så må vi snakke om den skarpen. Herregud.
2: Ja, den skarpen, den var morsom.
0: Mixingen her synes jeg var veldig gøy.
2: Og noen som har mixet 80-tals poptrommer til.
0: Hva du sa det da? Du synes det hørte så wham.
3: Ja, det minnte meg om wham. Trommen minnte meg om wham.
0: Wham Terror.
3: Wham Terror.
0: Det er enda et band.
1: Ja.
0: Som jeg tror du, Daniel, også har tatt med deg.
1: Ja, fordi det her, nå går vi fra New York til, nå skal vi høre på X-Hoarder, som er fra Nalins, eller New Orleans.
0: Nalins.
1: Nalins.
0: Right.
3: New Orleans. Nalins.
1: Nalins. Som er viktig plass for andre sjangere, som Sludge, men you know, hadde også et tidlig groove metal. Det her også, tror jeg, denne platen kom også ut i 1990, samme år som Prongs sitt første, og Cowboys from Hell.
0: Ja.
1: Men denne her har litt, denne her er litt feitere produksjon. De her tok heller aldri av, var alltid litt sånn underground, men det her synes jeg var litt, de har litt nestigere. Og jeg synes den fortjener en shout. Så denne låten heter Desecrator av X-Hoarder.